BBC-eve Velški nacionalni orkestar izvoje fantaziju na temu Thomasa Tellisa, Rafea Vaughana Williamsa, izvodom je ravno Tadaki Otaka. A sada ponovno rana glazba, Folijas Francesca Corbete, izvešće ih gitarist Simone Valerotonda.

Klarinetis Gervais de Payard, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Fribeck de Burgos izdali su prvi koncert za klarinet i orkestar u F-molu, opus 73, Karla Marije von Webera. A sada već ranije najavljen i drugi koncert za klarinet i orkestar u Esdoru, opus 74, istoga skladatelja. Stavci su Allegro, Romanza Andante te Alla Polacca. Djelo izvode klarinetist Radovan Kavalin i simfonijski orkestar HRT-a, a izvodom ravna Igor Đadrov.

Slušali ste koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja u izvedbi Gordana Tudora na alt saksofonu i simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, kojim je dirigirao sam skladatelj Pavle Dešpalj. Uredila Bojana Plečaš-Kalebota.